yade yi min nana nkesame enya maboni nyina e wo wiase menana nkeso me menanke wo se me soa e shan se bebia me firi no e ho nye e shan se na yanka ye kanipa anka ye nkan me

nanso nyankopon a ye dan no de won bisa bebia wo fri emfa ne ho ene bebia ye yi wo ede wakohye ebetimi aye fiase ebetimi aye yade mu nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimo nyamadi na saade no ne bru enipa adwene ene ne ntiase ye so ayo do a emu ye du odo kese ye eno na ye nua ba Joyce blessing ye dia ye enyum tu ye